0: Deci sunt 49 de prosigă. Coordină 150 în ce părți se încontră?
1: Poți să vă rog 8 de 4 de
0: 5